0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovan institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana.
0: Sport.
1: Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Beograd na 97.4 El Radio.

Marketing L Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: U knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Bajrektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
0: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
0: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
5: Marketing L Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
5: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
9: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
5: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
10: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
11: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovani institut Igalo. U planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana.
0: Sport.
1: Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: odlazi sa osmijehom.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulkanobet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paket. Eti 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovan institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana.
0: Sport.
1: Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića broj 92, Central Point, Podgorica.
3: While we're living in

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: 7. juna.
1: Katera vas čeka?
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.

0: Nove informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Provođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura, kao i novo sanitetsko vozilo, zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo pozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo pozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Na regionalnom putu Berane-Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Lagana muzika koju voliš na 974 M Radio.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko. Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
7: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
9: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
10: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Provođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo pozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo pozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Na regionalnom putu Berane-Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: a odlazi sa osmijehom.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Marketing L Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: show you a good... Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Sprovođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo pozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo pozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše pobjeda.
0: Sport.
1: Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
0: Feels good to be home. Stanje na putevima.
1: Na regionalnom putu Berane Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
4: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pnevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo. Slavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
10: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
0: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Sprovođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je po mom mišljenju premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo pozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo pozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Na regionalnom putu Berane Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Team L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing L Radija. Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: aplikacije El Radija. Tačno u minut.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević će biti sahranjen u krugu porodice s jutra u Podgorici.
0: Sport.
1: Jose Mourinho se vraća u Real Madrid nakon 13 godina. Kao što je najavljivano prethodnih dana, Mourinho je dogovorio sve uslove

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. L Radio. 97.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te

0: izlazi sa osmijehom.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđe, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
3: Marketing L Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević će biti sahranjen u krugu porodice sjutra u Podgorici.
0: Sport.
1: Jose Mourinho se vraća u Real Madrid nakon 13 godina. Kao što je najavljivano prethodnih dana, Mourinho je dogovorio sve usluge

0: 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: glavni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulkanobet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pnevlja, utorak 19. maj od 20 sati, trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Marketing L Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
10: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević će biti sahranjen u krugu porodice s jutra u Podgorici.
0: Sport.
1: Jose Mourinho se vraća u Real Madrid nakon 13 godina. Kao što je najavljivano prethodnih dana, Mourinho je dogovorio sve

0: Eagle
1: Hills Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Gdje god se nalaziš.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Marketing L Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Dizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević će biti sahranjen u krugu porodice sjutra u Podgorici.
0: Sport.
1: Jose Mourinho se vraća u Real Madrid nakon 13 godina. Kao što je najavljivano prethodnih dana, Mourinho je dogovorio sve usluge

0: 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
4: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
5: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
4: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
5: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
3: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
7: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
8: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagićko.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.